0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako ovaj Hollywood, ako je ovo uopšte Hollywood, pravi ove mashupove, ako ste gledali seriju Game of Thrones, Igru prestola, onda znate za glumca Kita Harringtona, on se pridružuje još jednoj velikoj franšizi, najavili su, odnosno to je druga sezona serije Harry Potter, pa on menja glumca Nicholasa Holta koji je trebalo da glumi to, ali ne može, i zanimljivo je da je Harrington tehnički već tumačio lik tog Gilderoya Lockharta, vi koji ste gledali filmove znate, jer je pozajmio glas u audio izdanju serijala knjiga, i to se, ako niste znali, objavilo krajem prošle godine. Druga sezona serije Harry Potter trebalo bi da počne da se snima krajem ove jeseni, a ono što se tiče prve sezone, za sve vas koji volite Harrya Pottera, najavljuje kao božićnu premijeru pod nazivom Harry Potter i kamen mudrosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.